0: elsker.
1: Altså, det sånne ego-folk da, vet du, ikke sant? Det kommer tyter ut der, og så spiller de som regel helt hårreisende dårlig. Og så det, skal de selvfølgelig da gjøre det for å suge tak i en eller annen dame, ikke sant? Det synes jeg klassisk cheap trick.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, halloen du, det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: ikke ta ham! Faen ta dere, jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutt!

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da det på tide at jeg takker for meg for i dag.

0: Tusen takk skal dere ha. Det veldig langt. Takk. Takk!
1: Altså, du nevnte 14 Pages. Hva annet du fornøyd med på første skiva?
2: Jeg synes det veldig mye som fornøyd med det, da. Det jo mye fine sanger. North in the Country var jo en sang som kom ganske tidlig på reportaret. Den prøvde vi jo også på hos Øybakken nå, da. Ellers så var det jo Tomorrow Maybe Vanished. Det også, og der hører du kongassen, den slår jo, hvis du hører litt på rytmen der, så går jo kongassen samtidig som trommene der, sånn å lage litt av biten der, da. Ja, Else er det. De fleste låtene synes jeg er bra på første LP-en. Overraskende bra samling av sanger, da.
1: Ja. Lost in the Forest er den låten som ble plukket ut til den filmen fra Kalvøya-festivalen 72.
2: Ja, ja. Ja.
1: Og der spiller du, du spiller jo selvfølgelig mandolin, men så spiller du som pipelyd.
2: Fløyte, ja. Ja, ja, det er halv blokkfløyte. vi skal, ja. Så vi har en liten sånn fuggerleik mellom to hangfugler på scenen, da. Så vi var jo litt show på, da. Vi skulle jo fremstille det, da.